Stava sem Patricija in to je najbolj vroča latino lestvica. Na 22. mestu Luis Fonsi in Demi Lovato, Echame la culpa. Mesto više pa Maluma in Corazon.